Hallelujah, oh Hallelujah, Amen. Tilharon satu te kha ngak lian moi le pol te mission veng thang an ni ngak lian moi le pol te hlet hun thar kan ngai thamek zelanga huna danglam ro rel ne ro pui tilharon sang.